0: ole en to le wako sugbon gbogbo en to ba le wako e mo fe ko je bi muslim si academy san yobo oluwa ji lo na bi ile tuntun
1: igigbe duro tutu olule
0: lo bi masfala lo bi odinjo pada lo na bi ayegun olunde boluwa ji ababa le gbogbo awon agbegbe tori pe ile ise ti won wa awako tabi osise yi
1: o e se je
0: inu li odo me